ni patriarchis, ni prophetis, ni apostolos, ni rebios, ni evangelistis, ni martyros, ni molectis, ni numani ben enismi, et avgukevul, chenefna.